0: سام انا قلت لك مش هتنزل والله ما انت نازله. وبعدين ايه اللي انت كنت لابسه امبارح ده؟ يا بنتي بتغوي نكد. ما قلت لك ما اعرفهاش والله العظيم ما اعرفها.
1: مش هقفل، اقفل انت الاول
2: حبيبي عشان خاطري. اقفل انت الاول بقى،
1: مش قادر اقفل وانت على خط.